Alle gode ting har en ende, og alle dårlige ting har en ende. Det på en måte trøsten og det litt sørgemodige med alt det. Men det som det sørgemodige her, da, tenker jeg, at vi ferdige for i dag, for jeg kunne godt ha tenkt meg å sitte her sammen med deg mye, mye lenger, men det har jeg ikke sjans til. Jeg må pakke sammen tingene mine og komme meg videre, og så håper jeg at du får en fin torsdag videre. Men så det jo gode, da, at vi skal kunne kose oss enda mer sammen i morgen, samme tid og samme sted. Jeg heter Hanne, ønsker deg en fin torsdag. Vi snakkes. Ha det!

at du har stilt inn radioen din på Sørlandsradioen. Du hører på radioen som sender langs Sørlandskysten. Vi sender både fra DAB og på FM, så det burde være god mulighet til å få oss inn. Og hvis ikke det et alternativ, ja, da går du på nettsiden sørlandsradioen.no, så kan du lytte til oss via nettet.

Sørlandsradioen, og det er mange måter du kan høre oss på. Jeg vet ikke hvordan du får oss inn akkurat nå, men det en del muligheter. Hvis du bor øst I Agder, så kan du for eksempel slå på FM 88,5 eller DAB. Der står det Sørlandsradioen I displayet, skal være greit å finne fram. Hvis du drar lengre vest, da FM-frekvensen 107,7, og med DAB så det det samme. Vi har god dekning langs hele Sørlandskysten.

0: Hannes timer.
1: Hverdager fra 13 til 15, det mine timer. Hannes timer. Mm.
0: Hannes timer. Hannes timer på Sørlandsradioen.

Det var Good Time Charlie med sangen Every Broken Heart. Og vil du høre TNT på Sørlandet I sommer, så kan du det 15. august. Her TNT og 10,000 Lovers in One.